ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོང ལ སེམས པ དེ ནི རོ མ རྡུང ཚོ ལ པ པེ ལིང རོ ཁ ཆེ ཡོ ཟོང གི ལས ཚེ གོ པ དེ རེད ལས ཚེ ཇོ པ དེ ཇི མི ལས ཚེ ན མ ཐོས ཟན རེད

0: ཉེ་ཁེ་ན བ་ ཁང་གེ་ ཨུང་ཆེ་ར ཁང་གེ་ ཨུང་ཆེ་ ལེ་ གུང་ཅེ་ ཐིང་དེ་ གེ་ ཁང་དུ་ ཧི་པེ་ ལེན་ཅེ་ ཏུང་ཆ་ར ཁང་གེ་ ཨུང་ཆེ་ ཉེ་ཁེ་ ཅེ་ ཏོ་པོ་ ཧུང་ཅེ་ ནེ་ ལེན་ཅེ་ དེ་ ཟོ་དང་ ཐེ་ སང་ཅ་ དེ་ རེན་དུ་ ཡ་པོ་ གང་ཅ་ ཡོན་ན ངན་ཅེ་ ལེ་ ཁུང་ དང་ ཅེ་བ་ ནང་ ཤོ ངན་ཅེ་ ལེ་ ཁུང་ ཅེ་ ཁ་པ་ར ཨང་ཅ་ན ལེ་ གོ་ ཅེ་ གོ་ ང་ ཡེ་ ཅེ་ ཡེ་ སོ་ སོན་ ཉི་ གོ་ ཡེ་ ད་ཡ་མོ
1: Beijing Longqing Nianqing Likong Kangge Longqing Ni Zhongyang Longqing Nianqing Shichap Likong Jie Beige Lecin Jidong Xiaji Yan
2: Namo Ge Tianqin Beige Ge Lam Nian Nian Zhen Xu Kan De Ling Jie Ni San Xin Ba Ni Zhongyang Mi Ma Guin Jie Longqing Likong Ge Beige Qin Lam Yi

མི སམ ཅི དེ ཅིག ཡིན ཕ ཡི དེ ཅི བྱི ཅུ ཅུང གི ལུ ཅུ ལ དེ ནི སམ ལུ ནུ ཚེ ཕོ བི ཅུང ཚུ དོ ཁང སབ ཡོ པ མ སི ཅུ ཅི དེ བི ཅུང སབ ཅིན ཉམ ན མ ཉམ པར ནི ཡོ སིང གི ན པ ཚོ གོང དེ སིན པ དེ ན ཐ མ ཉམ ཅུ ཅིན ཅིན ཐ ཆམ ཞིན ཉམ དེ ཅིན པི གོ ཡིན

0: ཁྱི ཕྱད མམ་ཚོ་ཏ་ད་ཆི་ཅི་སེང་གི་མ་དན་ན་པེ་ཇོང་ལུང་ཅི་ཉིན་ཅི་ལེ་ཁོང་ཁམ་ཁེ་ལུང་ཅི་ཅ་ཏ་རང་ག་དོ་ནི་ཅི་པེ་ལེ་ཚན་ཤེ་ཁྱམ་ལ་རང་ཅུང་ཅི་སན་ཏུ་ཆི་དེན་ཤིང་ཇོ་ལེ་ཕེ་ཅི་ཅ་ཇུ་རན་ཤ་པོ་མན་ཐུན་ཉམ་ཅི་ཤེ་དེ་གོ་ཆེ་ལ་ཙ་ལ་དེན་ནི་དེབ་སུ་ཁ་ནི་སེ་བ་དང་ཐུན་ལི་ཅ་ཤིང་ཆ ཁྱི
1: ཁྱི
2: སང་ཏུ་ཡིན་ཞོ་ལེ་ཅ་ཕེ་ཅི་དང་ཚན་པི་ལ་ཚ་ཅ་ནམ་པ་ཡི་ཆ་པ་ཤ་ཅིན་པ་ཤེ་སིང་ན་བ་ཚོ་གོང་དོ་སིན་པ་དེ་ནི་རང་ཅུ་ཅ་སང་ཏུ་ཆེ་དེན་ཞིང་ཞོ་ལེ་ཅ་བུ་ཚེ་ལེ་སོ་དོང་ཡི་གོ་ཡིན་སིང་ན་བ་ཚོ་ཤ་ལ་ཏང་ཅུ་ཅུང་ལ་དེ་ནི་རང་ཅུ་ཅ་སང་ཏུ་ཆེ་དེན་ཞིང་ཞོ་ལེ་ཅ་བུ་ཚེ་ལེ་སོ་དོང་ཡི་ག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རྒྱུ ལམ བུ མང ན ཡང
1: དེ ཉ འདྲ རྒྱུ ས བ རྒྱུ
0: རྒྱུ རྒྱུ ང ཚོས གཞུང ལ ཐོ ཁོ རེ ཉོ ཚེ ཚེ ལི གོ དེ མི དོང བ དང ཁོ རེ རྒྱེན ཅན རོ ལ མི དོང བ ཆོ ར དོ ནི ཁོ རེ མི དོང བ ཁོ རེ གོང གི ཚ མི ཡེ བ ཅི ཤ རྒྱུ གེ ཆེན པོ རེ
1: དེ རྒྱུ ང ཚོས འདྲེན འདྲ རྒྱུ སོང ལ སུང ཚ ཞུ ནི རོ ལ དེ ཡ དང ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ནི རོ ལ ཤ དོ ཉོ བ ཤ རྒྱུ གེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ དེ དེ འདྲེན འདྲ རྒྱུ ཁོ ཡོ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་དང་ཁོན་ལ་ཟང་ཁོན་དེ་ཡེ་སང་ཨོ་ཅོ་ནོ་ཅོབ་ཚོ་ལ་ཡེ་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡེ་མ་ཨ་སོ་ཀུན་ཅི་ལེན་བི་ལོ་ཡེ་ཆ་ནང་ཞི་པ་དང་ཡེ་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡེ་མ་མེ་ན་ག་ཡེ་ལེན་བི་ལོ་ཡེ་ནང་བ་དམི་ཞི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉི་དོ། ལོ་ཡེ་དེ་ཚེན་ན་གང་ཅ་ལ་སི་དང་ཡང་ན་མེ་ན་ག་ཡེ་ཚོ་ལེ་རིང་གོ་ཏ་ཉ་དེ་ཅེ་ཉི་གོ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོང ལུང ཚིན ཉེན ཚིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཚིན ཡིན
1: བེ ཡོང ལུང ཚིན ཉེན ཚིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཚིན ཡིན
2: ཁོ བོ ན བ ཚོ ཉེན ཅེ དེ བེ ལུ ཡི ཅེ དེང དེ མ ནང ཅེ གག ཡོང ཅེ མི ཚུ ཡི སིན ཁང ངོན ཐ ཤ ལ སིན རུ གིན ཅེ ནི ཅིན དོང གེ སང ལུ ཚུ ཡི བེ ལུ ཡི ཡེ ཐོ ལུ ལུ ངང སིན རུ

ཁྱི དུ ན ང ཚོས ཚ ལུང གི དུ ལམ ནོ ཆེན ཚེ དོ དེ བེ ཅིན ཆ རེ ཡེ ཤེ ཁྱི དུ ཅི ཅིན ཆ དེ མ སེན ལ ཀྲུན ཐང ཅིན ཁྱི དུ ཅི ཅིན ཆ དེ མ སེན ལ ཀྲོ ཤིན ཅིན དེ ན སེན རོ ལིན ཅིན ནས ཁྱི དུ ཅི ཅིན ཆ ཚུན པའི ལུ ཡེ ཤེ ཐོ ལུ ལེ ངང སེན རོ